0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.

samo hitovi na TV radiju. I još jednom ekipo, dobro jutro ovog subotnjeg sunčanog jutra. Da, što volim ovako kad se probudimo pa pogledamo napolje, u napolju sunce. Još kažu meteorolozi da je danas posebno toplo, pogotovo u odnosu na to da je 10. oktobar, tako da maksimalno dnevno će biti od 22 pa do 28 stepeni, tako da sjajne vesti. E sad, ono što nam također kaže što je bitno jeste da nam je u prvom dijelu dana ovako sunčano, ali u drugom dijelu dana u većini zemlje će biti padavina, tako da ako razmišljate gdje ćete, šta ćete, kako ćete, onda bolje da iskoristimo ovaj prvi dio dana napolju i da se nauživamo i da upijemo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kuknjave kad padne kiša, nemoj da sam nas čula. Tako da znate šta vam je činiti i šta da planirate za ovo prepodne i ovaj, kao što rekoh, prvi deo dana. A gde god da ste, što god da radite, muzika je tu da vam pravi društvo. Slušamo Šećer.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 4 minuta do 6.

Boga mi nisu loši ovi novi hitovi Harry Stylesa. Uživali smo s Dance No More. A u nastavku ima da uživamo uz gospođicu na koju smo malo ljuti jer se nije pojavila u Beogradu kada je njen dragi nastupao A$AP Rocky, ali svakako došla ona ili ne, svakako uvijek je čekamo, što se kaže, raširenih ruku, a uživamo uz nju u nastavku. Rihanna!

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: 19.1.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemo-Impexa. Chemo-Impex.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.